Hiyo leyo ke na wena u fanele ku va u endla xo karhi u nga nyimeli ku tholiwa hikuva loko wo nyimela mhaka ya ku tholiwa swi ta karhata u fanele ku va u rhendzeveta u endla xitsongo lexi u xi kotaka enkongometweni wa ku va u tipfuna 5 na 51 minutos.